0: kwa Halima mahikuba tina unla vanjeno
1: masukaleke wi rowa rowa reiwa
0: nari o ha mora tene
1: ana o kutokati uninda siso kayetu yorera mkihie kimvarele Vamala, manorera, male, morera. Mone pa hito nyero la yorera.
2: Mone, awamala unla.
1: Unonana, yora nani munkelu apa hininyo. Vantu ne apahi omo ni heram pento ne omo teteka
0: Halima miyon kirino kat ni tu se yo
1: miyo kin ni suela masashina mane antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wo wiki vare no lelo karo kuran kurea ni wapea
1: na kalamure no kuran kurea Mwakalova anela kanu wani soluluwana ni ile mvaranyu Omutela, omvahepetu, nakala mukono Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovowo Ona suela wira muriva nuwo Mwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni muvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munila nyu. Mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpave la pahi wishona wira muriva kihiru. Ni mwira yayo mkwaha oteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwi kupali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento na osiveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shoteli wa murima. O wiru na mela nononi mvaha mukali wa miholo wa waria.
4: O pia smartphone musia. Ateko no onlima ni liwa nipo bibinko. Mwamismabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka manipeluawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahunonea bali, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, burowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nita ni wa prozesori ya vituru wa mahala niwene.
5: Nambula bonita,
6: nambula owani.
7: Ama kholela amiteko sa governo wa provincia ewa mpula aniso lihawira anoro wira na yamera anakoso kumelo mahikumile komele ni mandi mpaka mile komele ni matanda mararo mweri wa junyu mwaka wa 2026 wapoma ewa mpula anirowa wiranea okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane tenapili amiteko sana koso fena na kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina Wile piha wale anipavela okalela mera ya la. Onira na ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsye la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil even says. Mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la. Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Merala.
5: Nambula presenti.
6: Nambula tiniba.
8: Owonya kamiana tinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
9: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Halima, mahikubati na una vanjeno.
1: Masukaleka wiro waro voreiwa.
0: Nari, oha mora tene.
1: Ana, oh kuto wakati, oninda siso. Kayetu yorera, mkihia kimvarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hito nyero la yorera. Eku, mone, wamala unla. Uno nana, yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni herampento ni omo teteka.
0: Halima, miyongkiri no kati ni tuseyo.
1: Miyokin ni suwela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni uo wiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwaka lova anela kanu wanu solulu wana nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wawo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
0: Mwaka nne sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi heri mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ili wa murima. O wiri romela no unni mbaha mukali lo wamiholo wa waria.
3: O pia smarti poni musia. Ateko no onlima li liwa nipo mivinko. Mwamismavale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka malipe duawi. Nave murumele ka mutani higu. Ahunea vale, hiyo no murugina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, burawe nana anovava elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nitani wa profesori ya vituru wa mahala niwene.
4: Nampula bonita,
5: Nampula owani.
6: Ama kholela amiteko sa governo wa provincia ewa Nampula. Anisu lihawira anoro wira na yamera anakoso. Kumelo mahikumele komele ni mandi mpaka mele komele ni matanamararo mwere wa junyu mwaka wa toshmiru ivinsej wapoma ewa Nampula anirowa uiranea okampu wa mavuku anirowa okala ae kwa hayaneta napili amiteko sana koso fena nave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okalela mera ya la onira na ya mapuro uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela hata wariari wa mapuro amu internete www.fena.gov.mz mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil ivinsej mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Merala.
4: Nampula presenti.
5: Nampula tiniba.
7: Owanya kamiana tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nalikanea ni tuzo tene tinapea. Bela, toko ya ni wako vea. Iminutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muza kotene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muza kotene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?
9: Mais sabor,
10: mais vida,
9: mais sabor,
10: mais vida,
9: mais sabor,
10: mais vida,
9: e tanto amor.
11: Salama Shunwe, esse é no Akubeia.
0: Munisuela wiro kisivelo jawa nyinyu babo tana pipi tuminku sotene. Ntokilu herane musarwanyu yolo re rashisumane otene. Ni unone unkele iwo taiwane.
11: Nkarwani mulia wihe. Ese enito, kiyo sivenle ni?
0: Kuki sivenle, kurero te pasho sivo vika na mahiku makina.
11: Ah, eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
0: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
11: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
0: Kwa suvani rerena, nkivahe to bakani.
11: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
12: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote eliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
10: Masvida.

0: Uniwa malleuria na jornali l'antenna nazionale va si suila ya e na matanu mahigu aneta ya miloko melene matanna masheshe mwerula wa maio mwaka wa 2026 nave sisa nikela opahiraka nilelo nimite kusahusei ya sanulumo ne makuwa mpandola wopakeria olelo va e na matanu Wakani masipo vrikana mulumo e patani. Paka wakati nikela hunto vala na kana kela na kwa nyere novora ni minutu miloko mitanu ni mitan. Niko pali wimu pia ukanyo nguanyu muto lava ni mo patakela sovara ni himi ya mute kwai. Ala ipinye ni nilelo nira yetaka. Hataraka epiro. Haikume vate yitoki haka we akumeke. Kala wii ni vate wavo toti wavo le wo vila ukumavo. Mwahire rumi vara wii halo pwana. E hanle yo to hale ke yonaka. Mi anu kina mwi sisa. Masi wii so tene murehere rin puke so tene mhale mkumaka vate. O vila. Te wo naka kina adanda sheria iku hataru taru. Yiru kureka vavo vavo. Wii koro wo. Wii mwahi koneke. Vavo le nyum vinyendia nyum paka vaka. Mwakela wira sanu sanu wa mropia. Na umiru arunari. Masivani pane ne oitora ni mnuto muloko lelo kivashie. Uhire umkwa hole kihintere ukala wiva hosha nari. Ni lelo mwereke mvinyaka. Halipa na koso awo na ve. Ena matanutie la. Hana ni lelo wako mala na koso ya wawo. Wiko mwoneke honi halawo na kalevandri anyusumanela. Maana mutuni kilatu na adikele lalo pwana. Upu ela masisumanela kivandreni. Kovare etu MP ya melo. Masinto kanye sero vare sisa saki na mpanya etu. Kinto kisa kavara moto la. Mkine kone thoba kina. So teni mohana upo elela. Muhali pela kanle shale ui animore olele ni ii. Mwaika le rumba nsinyu kavo tolo nikela ova hani mirukwa kina la neme la sivavale. Anamo ova hani uinka hainguone kari valamvarani. Masivale tuile avandre saki arera. Ntonyu wanu mavinya muroma mulela kivarera vo. Aiwa woni rere la twai vanitune ya ukali hera naka variari wa miruku. Obaha naka miruku maana kayo tena hunoli kana upuela nari. Akalale o upuela vakani, o waku wa upuela, opisa upuela, ntoso tene mohano suela. Ukwinyo vanya muhere kwa umuto ya hoi. Masiva, ni wira ni mite kosa ho, sana kosa no penta ho ni muniwa.
1: Korera unkela.
2: Ayo, pero kati mungene ke heri ya kamuhusi wote korera.
1: Korero siva tire.
3: Nkina wana wakareka sawata sisa, esha ni nkumela ba?
0: Hele opaka ya maminyo. Kave kenle wira, akali heru kati na mwape ya baba kumi avo sisu.
3: Ntoya ya peyere.
0: Musi we hopa yo uma yo siva.
3: E hopa yo uma? Mwafrika sawo na sivela?
0: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mwafrika so wata sisa.
4: Eke kai, e hopa yo uma. Eni mwaiye ni tanake yoja saka so siva. Iso tikimani ya mwili, ni so siva. Mkaja uhani wakane ipu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiyuro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
3: Mama kukangle tukantura mtoko nyuo. Kino na wera wana mpanyo wapi yao mkina kumusia.
5: Mukuore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
6: I suppose. Asinda.

0: kana. Mommy kana wa win rawai ke.
1: King Haloli kana Halima. King Halik wa Abrahim.
0: Ana, magawasan niyo na nitlaw si so.
1: Kwa Halima, mahikubati na unla kanjeno.
2: Masukhale ke wi rowa rowa reiwa.
1: Nari,
2: o ha moratene. Ana, o kuto wakati uninda siso. Kaye tu yorera. Mukihia kimvarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pa hetonyero la yorera.
3: Mone. Awamala unla.
2: Unonana. Yorano ni munkeli wa pa hininyo. Vantu ne apa hi omoni heram pento ne omoteteka.
1: Halima. Miyong kirino katni to say yo.
2: Miyokin ni suela. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wano so luluana ni lemba ranyu. Omutela, ova hepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wawo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakane na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
4: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ili wa murima. O wiru romela no unni mbaha mukali lo wamiholu wa waria.
5: Papa, mama, ninyuo munalela anamwane. Mundi vanela na ninyu. Wana munashenu wakanyaye awo. Omu tupaka shiporo, muhielele okati, mvalane nina anoyola we musekihe iasara sakampoi. Mwatoka lelihe anamwane, wira ahinati omutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na oweryanela wahirweke kampoi bakiviru. Omuli prela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo. Nakhala, ovira batuwawe. Otwela, weda, ovanela, sotene ya siraneke, otaywene wa shiporo. Buiseki ha sotakhala, muteko okanyahu ovaraka otenyahu, akale amusi hata apatani. Nakala logistikes, otenyahu nirelaka mutatani moma lilea.
6: Nguria sihapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni oriria mosa, tore la uratene ni okathula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, nguria ni epole ni mukale wotevira na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu. Epole anyovukuwa, mokala na makachomi oweta mukinyu, mukhale lwanyu ori ni mwobo biho. Muhovelele, mvekele mukhali herio wawe mutupe shiporo ni musake inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku. Onire liwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Othe ni ahu, ni rilaka mutete wa oromelea.
7: Smarti poni musia atekono onlima liliwa ni popi vinto mamsimabale muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari oro melea ni mala burawe nana anobaba elocha telocha ya tekono wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heri ya omu kapele logo ni itandiwa protetori ya vituru wa mahala ni wene
8: Nampula owani
9: Amaholela amiteko sa governo wa provincia ewampula anisuli hawira anoro wira na yamera anakoso ekhumelo mahikumele komele imali mpaka mele komele mathanda mararo mweri wa junyu mwaka wa 2026 wapoma ewampula anirowa wiraneya okampu wa mavuku anirowa okhala ai ko hayene thanapili amiteko sana koso fena Nave kwa haya neli, amitako sana koso, wariari wa sina. Wile piha wale anipavela okalela mera ya la, onirana ya mapuro, oniweheri wa samitako sana koso wa provinciela. Hata wariari wa mapuro amu interneti, www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro, mweri wa mayu, mwaka wa toshmil, even says. Mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la, Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Merala.
8: Nampula presenti.
10: Nampula tiniba.
11: Owanya kamiana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavo ni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bela.
12: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: kitana wapusu wala tuwale wata. Vano vayaru wira ni namu achutari ya kuwa anelia poti na mfukula ohawa. Nura tuwa wapoti nkina kuwa mfukua. Kureke kiiva toko yikalale latirina mu. Ni hane latirina. Ni mahikwala nuhishuta. Kala hii. Nanruwa kama ntopa na apaha moro. Hia mwaleela tu nkariko nito. Kala hii. Kana atuwa lorapi hekariko. Na atremu la sori ya rile bahi kunruwa kama ntopa kunjiaka. Masivano kuveru nu oni shutiha kwa keritu ninavara. Ninakata. Ninarapa. Ninarapi heparatu. Kiiva toko nitune nyuponye kwa omishi yohi loka loka. Nuhishuta. Masinura tuwa nana afitari. Kahi kure tuwa la manana niwela ya nihini kataka ni rapaka ya latirina ni narina kwa omishi ni rapihaka. Wano retuwa la kia nipanya kahi kunipanya mabusu mwema wala nipanya zai. Pitu vitenkala ne hiyo mapura mwaya kanintuwela.
1: Mai mai, hiyo na Radio Mozambique. Kwa kalihera ni mutenkesu wa mwilimu nkunu na kalihera nama ni UNICEFI. Kaa tunu digera maswala ama yala nno. Tahi dana mu ya venyero la vula ana mu kwa kwarea pa nkaha ya vanto ekina ku evira evindre hata evindre mama kamu amunankaya lala no malovira katepi he waso mukallo lola wo hutuela mawani mu na bona hi atwala ni gwerre ntoko se yiya hi to samerema ni moveluwa ikina ku saite kusha patotola na wapulimiti
2: Anani panyula tikina. Wanankayo ho wamu ya kapinli. Nilepiaka. Kuna nina ukuaga. Kahalu ulepani nupenyu numara kulepiaka. Nupenyu numara kulepiaka. Kaka nchana.
1: Munankayo ovira mwemba mu.
2: Ovira mwemba mu ya kapinli mu. Mweturi, mwetana. Matati hii ya narupa la mkupure. Kupuro lovo la to teno rano mpako mamati. Kahuro rana le maanu rana le maati ni. Tija thala manene luku wala ni nituela mana khia wakunya na walu ulepan ninale pia kanone tu kanini wetu kuvernu tininvekele hurele nkhale hulepia rile nini tikini ha ninu patena maramo ha balkushi ona lowere aninu pa ya hawo khale mana ya hawo kwa ontata latu tihonone aletu khava khumala wera kuvernu ono ale hiano na jutare wera masiva yoni nimakalo lepia lepia hi nini lepia akane ta komu khang kahi metu nikater nu kihi metu so hi ano ni niti kini hora en la pia hi la kula ni hi kilela e sheni poro nava ne ha ne tu vita
1: kuve se vaya pia amana nkayao am pia pa hi ana kupa birello samata kina kona po shei pasanya bukhalo ni hai khonte pe shwala melan to ela thuria hunna hi nyawi mone ke ba masi ga khanle ora thumuna khai udwela to hinye ndriki ba masi
2: u ha wa ni hana mu purke hina rupala mun khupure e mata pana mata yo to khupia to tene to rani ma tini hini ni so ferer mu vinche ne ma malelo khanirin na mathapa ga pheli mun to ko to na ya memme mitano khaninchuela kona lote pa mitano baba khaninchuela yo wira malelo Ya liya mathapa alihini naprawe tarini hiya nukhanya teshi hurotu mamwe. Masiva kanina manera. So sofereri mu, nini sofereri. Nina alepia kaninona. E matati huto oroa, inupati huti na alepia kaninona. Na mwempo lola, no kaninjua la manera tinkalehu. Vale nuwaania, kia liya kunya. Vale tai, kaninjua la nipuro nana nkimali hotuwela.
1: Mai. Lebe. Kino pia yo mai, kini morwa. Kini toko ka koha lupali hualanu. Ama nankaya, kahia no membaru pa hanivira ya. Ile pusikina kuena nivirong hipiti pa hanivira. Vanno ya vira saamu nankaya. Hata si bula seo sinrupa yeyo. Kini tepa onana riha mukale lolola ni himia hutawara rola. Hini nimu ni manani haka. Na shinina na mawani kumatomu nankaya. Uerule vira labasulu atwani haya ya halaka. Kuma ibula ntoko seyo.
3: Tarupeke pula zemo dulu pale zindi nareha zavate. Yere na virale vale nini reha. Kukala ka mashi normal ntoko za akala. Mashi katini kala ntoko za akala. Kala wera ya nanara vale. Kulu kihia kinilika na tonto ntoko za ariaya. Nini virikana. Mashi epa. Nini tikula ye himie. Kala ka wera tinamora bora tenupati ukuvira viri ya gambadu. Motenu haya na alu ulepeni nupenyi morale. Vale vishani hiyo tunku. Kala wera na hiwe ilio. Ulepia. Hiko.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Umbrume diwa, mita sa Africa Austral. Nerere wa Africa, wo pireka miaka meloko mili ni tanu. E kulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro meloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu pani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sogo andelea sapalashi tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera, veke kai, ikulusha wa sato toma. Murupa ukure lanyuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyumu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vimerele lo sotene, mwigwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Olela amiteko sa governo wa provincia ewampula aniso le hawira anoro wira na yamera anakoso ekhumelo mahikumela komele ni manli mpaka mela komele mathana mararo mweri wa junyu wa kwatoshmil even says wapoma ewampula niroa wiranea okampu wa mavuku aniroa okhala ai ko hayane thana pili amiteko sana koso fena nave ko hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina Wile piha wale anipavela okalela mera ya la Onira na ya mapuro Oniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu Mwaka wa toshmil even says Mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Merala.
2: Nampula presenti.
3: Nampula tiniba.
4: Oonya kamiana tinapia ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tujo tene tinapia. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunua na uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Halima mahikubatina unla bancheno
1: masukhale ke wi rowa rowa reiwa
2: nari
1: o ha moratene ana o kuto kati uninda siso khayethu yorera niki hiye kimvarele Vamala, manorera, male, murera. Mone pa hitoni rola yorera.
2: Mone,
1: awamala unla. Unonana. Yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi omo ni hera mpento ne omo teteka
2: Halima miyong kirino katni tu seyo
1: miyokin ni suela masashina mane antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
2: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamure no kurankurea Mwa khalova ne la kanu wonu so luluwana ni lemvaranyu o muthela o va hepetu na khala mukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo wo ona swela wira murivanu wo uwehe moto hiya we bunda no mala wa khale pholyaka
2: mo khanne sharia mo aparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
2: Taanito ahimpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyoni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru nomela nononi mbaha mukali lo wa miholo wa waria.

Sini hala minuti mbulo kwa mwasani misheshe wirani kwa nyerokati wa kwa atrora yeshiku wa wanruahu wirani hapare na patani antena nasionale umaputu. Sisa wakala wini mwara nuruhi lakani mitako iya sikale sana koso ni masipo o hiyana hiyana. Ni erlaka otwe kulihana wakalihana sisovo yeshiku wela ni erlaka tepiale hani sikululu anupo ela piru ikina kuu.

ma hawe haje ula kuran to muna huli haje sai sai ah ma hawe haje eh kina kon tukala so tukala ma ha wo bo teiwa na ko somo na ko swaya na ko so la hiwa rata ene anu po la thu mitala sikina ko eh to sai ya wanda la ya hiano aradi msamiki e variari yo mitako sahu nir la hunto wo ga lihani wira kina ku no vuku la kani ah ni hina malabali hema si wovu kula ni roho roho yo tiki heru tuli vakani vakani si iso nira nike laka iwe masi muhilelewi olimwenku siri yawe sinchene simpatua lakapinatamu akina kwa thayaka akina kuyunlaka akina kwa vudiwe akina vonaka nito seye ya mapela hela shawa roho ni mapela winto miha miana hele she haya ya lala bahi wakati mkina ku mnare roho noro kala oroha otiwene ohapushera meju ula mwege to ohapushera opuro hinderla sisa ni ndobu tena murati mosai mwenye sufu wira hundu hele sipo na wena himi aritiwi leta kasa elapo yotene

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa ni maliahu hurian la hiesari haparisa hukati wa 4 hora vasimviraya minutu mitanu. Olegela na vya minutu mitanu ni nroo ruhelani ihabari sampira. Sisa no pentele uranlelo mitakusaki yosopinye kia mwera kumi. Nivo puwander lao ruhelani sipo na mkanene. Nivalani hakukati wa maliahu hurian ihabari.

Inya sulam batane munne wuriana. E prince ya wampole ya kella mere mlapone mahu. Ampere mshikula mpato provincia. Muko hamolo kwa yeta na mosa. Ampere ya ya tukulingwe. Nukwana ta prince ya wampole tuwalata budula. Walaka nila, ninkela usulihani namuna. Seten tramishinta nuseya. Semalihiringwe na mashiela. Etimim kuto. Sorviara onakala. Onumaka tishpote unakala mpore mishinta nusirumpua. Mwaitosa msambika mpato provincia. Mwena sorera.

wanamuswele wera, eti mingu yela, suwete kwa mishini drano saa tasa msamika mboto provincia, baro wa miyash finash, onakala portu, siso, feru nakala, onruwa tekenishpotivu nakala, na mashinta, onruwa ovarana, mukuma unawe oma liheria, neferu viari awampula yolo, mkumi humpua maetasela, sportingi awampula. Mishini tono sana mpulensi. Motoni kwa sampira prinsa wa mpula, usuli ya wira, onruwe miheri ya utiki wa ampere ya handu tuli, kumelo enamararu, nilamashi ya sumana enirua, varu wa serie B, onrodrika akeje, akespecia ya musaru, onrodrika nisportingi awampule mpulo rodrikiwa, onamutikiliwa. Omutula vavarari wa serie la B, unihole de sportingi. Mitepo soo piraka, mitana mishishe. Akademi litari to, mitepo soo piraka to, mitana mishishe. Bwane sabadu, akademi leta nrodrika okampu eno wanamutikiliwa ni akademika oribawe. Wata hiliwe kuha ya neta na mosa ya handuduli ya nampulensi. Lelo kuhayela, asonji potiva awangoshi wanimaki lwakampu wawe munisipale kupula omgovolash. Etiminku, bara kurupu be, saonsima wampulo nrodrika ni IKHPCH. Wali kanihi wa ekwae handuduli ya nesheshe. Esapa tutakala to ampera nudrikiwa. Ekume ula akademika onakala velia mosaro na fupo kulubi o memba. Mosampola o hindiri hiwa uriloka wafahi wapuru mishintano sa tata FIFA vao mambash onimake lawe mwaka kapatapeshe mwaru wa junyu Indonesia.

0: Chamba chamba lu chamba ee chamba chamba chamba
1: Abdul kamu kisima ni chamba
0: chamba Masidani kibara bakadi bakadi sipo
1: Mika alipela sipo nikina Abdul akela sipo nikina
0: Mwa we okati wa chamba chamba chamba ni roki mara mudiba
1: Basi sisa mwishito ni mwaradi musabiki mu ochagulawane otholawane we mwava no mwili aleketo wii emelo vale emutivela esabadu mtu kiheresha ni Ibrahimu
0: Baria ruwe sabatu vale kitu kihenre okilatuwani kuheri ya ka ovira ni hiku na melo Wa muroto vale kumwi kamu kautre kuleleke okeresha ho Ete mingu vale nto sakunta fera vale nikaleni hiku na namwane kakapeleke ashirukoraka ka kaliheri ya ka waholo shikola Uwi ya vidu hele ni huku naa na ashina mwane oratren Nga haya mwapara Celestina, olo ni tuking heula wila hee
1: Na veto mula vulianyi wa wii sinyungwa Na sinto kwa mwava no mundroa Uviri hele ni huku naa mwane mwaholaka Ashi imanyo, shiro kora nishikola Mugupu shereva rwa mwantu kira Hula vula bushtudi mu okanle Hinya na mwava no sheni kandia huovara Sisa lewa waka liheria Ashina mwane wohi ya tovo Ola lere hekisa ashina mwane Wohi ya towi Oswala imo mwava no mvindre Mwona mwane ni mvindre Mwotwela ni sena mwane To mshutudi mwini pavela humana ni oswala Esheni hingi ano mwava ni kalia Owa jereri ya sisa ala sintoko Ola lere heki sashine mwane ya kala Ana mwane sintoko na makumihiri programa Sintoko hingi ano radio Nuhi ya tovo nyungwa na tumuruwa ni Iwa mureana mwono kala wii otene Atu ambara muteko woma na niha Oreri hela elapuwa huwa ya tovoreri hela Mukalo watu otene Ana mwane alupale amwava no amira Kavoto otandeliwe wii tarerende wala tahirere ndovara
0: Wohili alihatuwira Wohili atuwoshi wana mwaneni Variari wa wopi ya ulu baleni Omvera mwana mwaneni Ntovandi rarala okati mungeno kala woka pelela Ihaki sana mwaneni Nikalaka owaka liheria oratreni ashina mwane yala ho
1: Nyuwana sinto kwa mwafano tiwa mutume ranyu mulu pale na vetogu upusheri ya shihibanyu ya shirokurinyu Murelo rinaya osoma wohi ya tovo murelo rinaya okala sinto kwa mwana mwane otwelo kala wii akala na mwane anche ni kituna wii Anupolo kala wii hiri hayaka mlokoni itanu waka hii mwana e okala tui wali yake higisivende mwana mmosai raka kai mwana kahayena shihimaka Kerelo kiripi hamurimo kala wii tisi isa mupolo na kushashika akanche na kina akovunyeri raka avunyeri Njolaka iha kisashi na mwane Nto hingi anu ni kanle Ana mwona ni vindro katene Ole murelu wahu hingi anu mutume wahu Ovara wambana ni ovuku lelo vonyoli wawenu Washina mwane ukala wii etimose nuna ni avanchene Ni hiku tini hiku

0: ke kae nyungwa mabara munuri na ukatfula ba nkhale o akapella shiro ko ranyo wala shi himanyu ni hikunna ni hikuna yanna ni khalle na muroto muroto hale muroto bale tukutu tukutu ha a ni hikuna tukutu wira akale o virhele ni hikuna yanno ma khapelele mukhale hata nyungwa botu rapa ho na
1: we
0: chelari una galera basiya ba taraka batuli wo wi ai kale o kapasiwa buku kutra burapadi budi ma khapelela ka wi avirhele ni hikuna ni murata le ikhale re ora trend wira ave akale o hakalala wo wi ni kuna ni kuni mosaru nto akale o wi hakalala o wi hakalali ha ora trend
1: vai jeni but I bo ya to bo wo wa hia wa wa kapela varua mikuku tavala murampani wa wa wa kasopa to wale ashika kale kituta wi anandri makintuno la kuda siso anandri manawe hana mwaneni ah nuka hi mwana mwana mwana mwana kale mwana mwana kodone la ehaya nakale tu nina ni kale ni kuna shina mwana timwamurero bulu pale nyugwano ma ama nyungwano papa na kala mwava na mwini ngwana na radu msambi kala wa kala mwava na tuwarna na mwani waka sopora teni aninyu o suwele sheni mpavelanyu wava hito kihinranyu mwakala ne ukala kolika ni wa mahegu kalika na yaka kasindika na nto inya na mshutuji mu notu beria ni vanchene olipiheri ya wale liheri ya na mwane wii akade yaki wa hiyo tovo wa o akana tomitu merwa saa ikanle otiti miha ile leli wae wa atiti miha atualu ene wo hiyo tovo hili ya la wii au anamwane ahana haki yotu ela ikanle vale sigunda fera ntunaya otu elaka muhina wo hakalele la ihaki saa seya
0: mtu mapara selishtine nikanle ola lea enamuna heni ihaki saa na mwane iya
1: ina muna sikalia ulele haki sana mwane kasintoa oye to ohime abahi nohana ovara sinto kwa wahila na mwano shikola ehakiaya msina ehakiaya kanda musi ehakiaya otuela weno tuna otuela ehakiaya otiti miha to mudumeruaya masito oni lampanta wako kala wiku voto himpa velo otiti mihiwa nihinya na sinto kwa amavano atualwe nene ohana otiti miha to oratene ihaki saya ni wava hopuro wohime ele ni pavelaya ni lenu upuelaya masi enkale tu enaka temiha mukale lwa hiyo la bula sapai
0: weke kai mwana mwana okathula ba muni weriada ne kuna nyu nambira hele ni murata le nave mukale ke o okathi otigelo ani
1: eke kai
0: weka tofa ku mirobu kuba mukale ke to havi wa tola shi papa bwa shaki heke bwa okuba okala ne kuna nyu muhadi hasiweke mto mukale ke o okathi mfajera ka ona we
1: bariba
0: ai tenere sindele lo kuba to mukale ke otigelo ani wa we muhashanki hashi
1: wege kokalera mwa pari bari makala na mwane o lavi lavi ani ya kumwana ndia liwawi ya rivava akuma ndo epole na mwane ni ala dakala nyuwa na mwana mwane kawiru wakala wini laka na mwavano ni lavi tusama mwavano ndari hingi oradi msambiki yote nele mwilo mpata ana mwana biravo amwavano au mwanto mwahahu basi mwilealeka ibaraibu hii murati ahu oriwe onoli perelo kela mstudio mu basi kihili alakato wavele liheria esalamu ALG abwana babo katula baningura na radu msambiki rakavana celestina mingi anora miaka oriwa ngaru ni baki halo mu mata na washkula vanje nikola wikula isumana ALG tambanyera to opajero kiwo nyara mpupi inashukurela
0: munisuela mapara celestina omoku kushata to katula we kikumaka muta tenika hileli wa rabo mungela yiyo
1: bali
0: bali hele keisa la bu bali bali hele keisa la bu basi kwa lili hakade nyuo tata albei da luish wira okatula babu ni wira da radi wako kupale la we mure ni rati wa yaruni nino vele li hadwe vilele wambaka wemaka ripila ni muratele
1: waya tobo mko busharaka wavele liheria esalamu amula muho amobati katula vadi ngira na radu msambiki olesheni vale oi wa nani otiwiro okariago ao na mwara ya ahadi fawi avire hele bakari pilo asore ram luko avahe kumi baraka na wi atienda hupari asaka masirwe mutu hanuere iwa hanu kala sana obukule kaikino ruhe kaikinako basi to Abdul Kalitush kido na wiwa pio kati wala vladimurati ahu mstudio mu okala wii oni kele lai wakati ahu ni mpanya ni wakati lavani singu wara makari pini mnutu milo kumbira rundi itana mwosa dhuseto orajis o mwore la tomu ha dhuseto orajis 37 minutu nto vani rele la wii ni vane leho
0: ah ni mwika nantati ahu ni mwiwe wakani ni vane la ne oni shutu hewele usuwe lawe ni miteko simvarawe okto nto wanina anoni nini vekela tata Abdul Kalitush wira murati ahu
1: ovalo ke mu studio

0: Wege Kaibu Shito di Umaradi Mzambiki ni mpanya ni anda Dr. Shikola nkaya hali sowi liliwa Nsina na Dr. Shikola ni nkuma vati
1: Miki no na wilaka Nsina na Dr. Shikola Nino kwasi ni nkuma mbairo si sale Majima haa ituso vara vara sa Ayo, nsina naka mi kiniri liwa Karlidus João Shikola
0: Ah, mto mkusha, doktor, shikolo olonto mali heri ya mamui kimpata heri babu.
1: Ayo, okay, kirasiso.
0: Nkaya, doktor, shikolo mpajara silini wipa ni sheni, mkusherani hupajara wipa.
1: Wipa kipajenre, mwaka wa 2018, mashi ikikusherari he, wipa. Ukala kawera kamu iwa mrema olentao, onaki sivela kawiwa ka atwale ipaka. Ja, ya hiki ni male la bakani.
2: Nina. Esipo yu wapajari ya murima wa mikrofoni ni ira hii hali tuka pulele.
1: Ayo, ira sisa hali tu.
2: Ntonga haya, okuma dojmili dzoito venyanzo ya wipa mpaka nina anuwa neta haisipo ikali.
1: Okuma dojmili dzoito mpaka nina anuwa kekalane oitu. Bahi, ndeno.
2: Masipo wa neta la oitu. Ntonga haya, atokulata uliwa vanira ni. Ni masipo haya ala.
1: Vanira ni kutoko ulata uliwa mashi. Ni huko ni mosa.
2: Nika haya varia ruola tubia wende vanira nione le hai, ore rawaya, hai hai.
1: Ore raka hona mashi lelo kai kala otu tuwa, maha uwe ratwale akanla njene ntao miya nukarimu iromu ivara parokela bapal kuvale. Ayo.
0: Nya, mpachenda rukalai masi mpaka vaa isipo murnene seya. E, munoone la sai mukalo wora tela masipo, ni mungwera sauva la nyawipa ni miteko sana sikina haku sabanigo.
1: Hey, wara kena sini kala oki kumpili kariwa kani mahawera Gini pela ovara mitego saka Vani hukuni ni ushtu ututampe gini pela opia ja E tempo ni e forma Motashe inoopa kela muzika iye Eni kala oki kushutari wakani
0: Banto wipa no mpanke sinto kumuteko anyu Wala wakala tumuteko mkina kumunira anyu Mwavaraka unopanyani etu ya mkini Wala wipa weno pahi
1: Nari wipa Kahiano kipanke nito kwa ni muteko waka Mashikani

0: pia oporo riaka munane la sai mane rodeti mhana rata
1: mashiki none laka kwasi na rwa huiwe mashikira ke himoren lelelo ane khala kwasi wonyo hola na unchene sova kinona ntoko nivu kwa vakhani vakhani ayo nene khala pimene shina wahana khere mashula one ro holo ntawo ntoko ake phanya athu ala pajenda khala nera moment tari kitu mukele ko holo ane kirela
0: kire ke wipe tyo khwea
1: masikonte po khwea ayo
2: nto Toto shiko la vava le avegendria wipa ni va atoko wipa ni mutu wala nipa mansa ya vahin
1: Kihipa natu anli Kihipa muzika ni stula Ja mutu mkina aku na nuo tampe na wipe Ntao kihipa to mkina aku ni dizi majidizi ula tampe Atu ampave la tamporo holo masinilo kakale o holo
2: Ntovari ya riwaya wa kenalo holo Ando hera wini kuno kakala kale kipa na murimo la wamu kikilati tanya
1: Ate kwasi opacheria kinera kawera ka khala khanle kinera a professor live ate para hoy pa miya no khala kawera i sentiment kwasa no na ya jamia no tambis ni ke kushereri ha wera tampe ni miya no kira le sisale
0: nka ya doctor shikola muyer wa mpula baba wala mu district kina ko le province kina ko muri munwe la mpula baba mu shudra mu la malela khala wa mpula baba
1: Miki nyere wa mpula vava, epochwa administrativu ya wanshilo. Ntao kininu wa wanshilo ni vavale, nto mpako pia uka tenola.
0: Nga ya mvenya kwa ni kintuna wimpachira karuipa. Amosi ya kelelesa hii, yonelesa hii, ya kina kwa. Kala ala nkali heri ya kala kina kwa ale ya kale mashehe. Mwini nari haramu, haramu ipa. Nga ya amosi ya kelelesa hii.
1: Na ramos ya onle lonke ngothera khyabo ira loera I tshe mambara nyu ke ke sevenle kwasi okhala wera loko naga ke nira siso lelo khanikhala ne artista ntao ke khumelen laka ja khira loera pa tshe mambara nyu muhire na ri khira le atakina kwa ne re pa mu aumentar ke meshi mu khanne ke effort sa meshi ma bara kan bara ke ntoko etu mu khala nyu pa ka apo buena sivela
2: nto doctor shiko la gari wa osoma di kaleto sina leyo shikola tu ho
1: ayo
2: nto maria riosoma hai hai mosoma rata
1: me gosoma mashi lelo ngimali henre ke malenle décima primera nta okena ku lelo nga kumbe o mali hera mashi e tempo ile vele agen pitin risare se mite kosia ayo
2: masane tokela win he kunono tikela
1: kine tokelela
2: ke kai tiore era ni enlipi hama kubani
0: Nkaya dotor shikola mumviranye uvariwa miteko sanyose ya soipa mwa hinton nakala umphanya muthu olela leni ura mivo kisivela uipa ni nyumba no ya tharata ala mipanyanyo nyuma ona wi kipana muthu la nar kubandro kilo kela wala atuyala pa handi mipanyanyo weta wanyu woteni mu miteko sanyose
1: weta waka atuyala anli mashi akhala ke na ku mashi tampe o tshe o kini ra ko na lo a tro ho ne le lo khan le ba thin le lo an ni ke irela ayo nta o me kini re pa ni ya no ga ki no khota to ba sira si so ni wan me ran ro me kini mo tharani ayo
0: mona so kuma 2018 un pa jenra ni pa phaka mitano va isi po sanya a tronche a sinni sueli wa vang chene ki tuna wisi so
1: sinni sueli wa ayo
0: Usuweli wano papoma, vaya wala mpairoti tu wani
1: wale. Kwa kenera mpairoti, mashi atro akalane wala ni aniwa. Kaniwa ahiyane rae. Mashi mwuzi kwa kende pavela puruken lelo kakumbo pake video. So ere mosa nilelo mpake wa montaji. Ayo.
0: Bari wansipona ni ruma vati vati va. Sheni nyongwa anu mwone nilianyi baru wansipo na nyuna kalawi ni hakumbwe oru mihela miki mpolo yoni mwanele so nilianyi ni sheni okushere riheni wipa ni kalawi sipo nore ratu oruma wae
1: nisipo nina ni nruma nina wakani wakani na ikushere rihemi ya noepo kalakawera kalai kirene mankani ya okala etu kavaraga ya hasivela papaka miyano ntao mbato kiriaka sisa ya okala to etu ambara ana mwani aga to Jamiano hinki sivela mashi lelo kinu upuwela wera mashi etu yoki baraka u ambara na mwaniaka ni miyano kani vara ntao shaki mwa konseje raka ana mwaniao anina anuwerepa nyuwano mwaleili wanapapinyu uweleleke oni kala papa wale falsu pote omana kasani uverikana napapaka miyano akinuwihe
0: nsipona muhime thalyange thoi
1: wi ngane kimi thalyaka
0: mokhana na mwana wae
1: gokhala naye
0: okathula vani mbuya baba wala wala
1: fotele muiwa
0: Abdul Khalid jinkaya wali nsipona vakhanene
2: yokhala

mwakelele makumaso a Radio Msambiki Radio Onivira Mawani ni mpanyeni ya mkulu tu wanami epe programa ya isumane la tekali ndiaya programa ni kaleliwa ni Rajabu Hassani Jamal Afonso Omakinani nisipo na makumaso nuti.

0: Radio Mozambique Wampula. Olelo ninkele yuwa ehantisi ya Mai Mosa Wampanyi oreta wa kolera udishirudu wa mwemba mudete wa onapera uzeru na nawe bapuwani masulelo va mukumi ahiru wa shipiritali nompanyo retola ohimia wira ululiwa ni utikelo wani ntona pavela wira mhinye nsina nanyo mai kaya munalikele we tente sai mwakola orata wa mopacheria ni toni rawe hai hai
1: menze nanaka Elena Manuele oretola wankipacharo pia vatwaka vale na shana kale machashana ka araru ka pashiara halako useta mashi yetwile ya hadharanya saba lololezi akaka hivira esumana ntero inaruwe uwe shana kale kurana chaka manobale kuroko perariki kwawana chaka owanino mashi yetwile ya hadharanya nukala kura ni huku tipi yale na pyale nuhuku katuna kurana mwana utene kinathi pela chale mashwa mwaha patiarea
0: nkahaya o war wapaten rivosi su au la solo mnaro hamelo mavinyi ndikendenda
1: nene nuhuku nenze chale usiso kwa kupaza ka kwarana cha ku hospitali ne ora kiavira chale porkere chale ne khala ntuku wa kubiha wanzera vantokova wipitihe akwele he hospitali
0: anu pe hospitali mai panya mrete
1: ai panya nrete ya helelia ne soru e malaka helelia katsaba le miono to mile ya le soru mana vela kurana tsaka kuroko pera risiki
0: wanya nyuma simwemba mumu
1: wanya kamwemba moyo mwayo
0: Ah, ele yote la vale. Ngaya, vanto mni kala sai no mala roshi pirtali umati na ninyo alno reto la kolera mtikelo wa nino mukalu la nyuri hai.
1: Kwa la kwa nino, kini pankenshiye ni, kini vela, kini kata ashana gali, kina rapiha, kina katala zora kwa. Ikale ntoko ngaya kwa lepene menu su, ati ito, etuzi kina, javiraka, kwa la kwa nino, kini vera.
0: Nkahaya o ashina matamana ninyu mikhala nanyu amusi yari hai anni tarihela se mni varanyu
1: anni tarihela cha mwayo anni paka anni tarihela cha nerapa anni katha preke tu yare tu yopi hore mona kavela nupe otukia keta leva nilipenleke mano anni panka tu nimpaka impaka keo nikatha nerapa vatwa vala nivela
0: yokale le ahim mawluana ni makachimi ho khanle ya ma sintumni hai mahene ola muni se ki hai
1: e ma chao chao ni ni sofereri kalo ra pairone la ba otene ne pusu ki de rushkola ni ba oposto no ma chale ni ni sofereri ina ba ke ropene menu su ni wane liye ni soferere la mati
0: ayo mi anwa ko shukurela yokalto ko muruku ma pevla ni wa hira mi wa radio Mozambique sinyu hinyewera kolera la thirima mo na mansinywe ni mphirio na namane ya lothene wa haphanya ala hitonko waphanya ndirwa ni mothiweyo kolera akala mvanyu ruwe koretwa kolera wo khala
1: na atavizanyi he o havo onne khala nyelo vanyi hania tampetiopi havinchene tiopiha valeria kavaloro havo nyelo vanyi hani ora kubo Raotia o havo
0: Asante Sisa tuwa mandia huu O wirani lehantisi ya mai mosa Wapanyuwe noreta wa kolera Na nama nenipuwa neneno ozeru O napera tushirudu wa mwemba Muhina mwa Wiwe ye hantisi wale Ni wanamuna nikalaya no malopanyuwe nepalua ela Apanyuwe noreta wa kolera yogo Uwamvane luahu yola uwirene la ipalue na panyana mawani Radio Mozambique Okanletoni wene lawe okalihera ni UNICEF Miyo kinitu ni wa Jildo Makina mkwaho la kareni ya Delfina Cabral Ama Mutu Omar ni ya Vitorino Kumpukani wa Musani Araibu Swamihi Pwaherini

0: Radio Moçambique, Nampula.
1: Mwenye na Radio Moçambique, Mushudu Mawampula, nimiteko Santra Venemakua, ningumi herama porni mwa 392 metros de onda media, ni frequência eurica nela ya 765 km segundo, FM 90.0 Wampula, Nakala Porto 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oxocasmari 88.5 MHz FM, na internet www.rm.co.mz. E hali soilua no pentahu ni uniwa, e hali samba kuvani, sisa miteko santrava ni wako mpantra waneraru enamathanu ila yorelo, ya mahiku miloko mili ni matanda mashishe mweri wa Mayu mwaka wa 2020. Miteko ya orelo sikaliluwe provincia ya Wampula, nini pia e provincia ya Cabo Delgado ni Uniasa. Sisa, wakati wakani pahi ni hima na kwanye ya 21 horas ji 15 minutos, mukuma nelo wa ihapari muradi umanyu, ne provincia ya Zambezia. Utalo nuwa masipuwa mhovrikana mpaka idezora yu hiyo katenuwa huria ni hapari na antena nasional. Na malo huria ni hapari, ni himi ya idezora yu hiyo ni mnutu mloko, wakati wa programa, ya mpira. Mivani lo sampira muradi umanyu. E onzora, yu hiyo itopi kusa ultimu jornal na shiriko maputu. Na po herekeni masipuwa mhovrikana maulu mahu ipatani mpaka vano piri katiria onzora yu hiyo ni minuti mloko mirasu wali kana sene wanroa huviri hamasu wira ni wiria ni hapari sok seria sa ni huku nano lelo ni himia ena matanu o hiyo wa hiso 23 zora ji 55 minuti okatu wanroa hu orantelana muhina mitoko sa huya sa ntrava ne makua au la kire mitoko ni roa orantelana o hiyo lola sapo herkenan lelo mradi umanyu miteko so shaka ni hime so hiu riyari mpaka watamela isingora ya vosisu. Kineta ni wa Arija Eurozu kiri ni Juan Rosan Central Teknika, hiyo nopentela ni uniwele la wasorera muhina wa miteko so huya mradi umanyu mo. Irani raka sama, ulipenda wakati wa mukuma nelo wa ihapari mu radio mwanyo.

0: kumanilo wa habari.
1: Boa noite. Rádio Moçambique, emissora sa Vazambesia, Wampulonia, Senhor Cabo Delgado, o Rio Wanhiku, na Netano Sicho, Nivolela Ka Omala Osmana, Masimiha Kumbe, Ovolela Omala Osmana, Yapama Oruo, Lady Hiran, Simvira Lapo, Moçambique, Ni Laposo Copela, Mimichelo Sa Elapo, Yam Moçambique Macopo Mocom, Nielecelo Yamaqua Narmano Elome, Mevacunitra Mil Cardacosi Sau, Krivamoha, Nijas Milton, Ernesto, Eurhinha. Ako makela ae posto administrativo yo alua e poma yo irati wampula eniso eve kaka wawi sate kiwe mapuro amahi apama isindina wawi erapelu ireja sa ilukuluku yebwila tiwi namirimani ni ireja ikinako erihinha azito kwene amikumani makupa e poma yo jile e provisia ya Vazambesia anerla onamo na wii apuhiwe ojai ni kura simpoleiwa ichuwe nisina na fidel sinunu ya mikuma ayo erihi hato na halo lilihira nwawe lapu ya Moçambique ni lapu ya Tanzania enisi yigwana na kapama pama wawe ya sase makadlo o maliha mapuro ni alipa o nanaramurima e provisi ya Cabo Delgado elapu ya Moçambique tiwi ya lapu eninlana ni lapu ya o Tanzania ni lapu ya Moçambique tihi ha hiva ni ya huweja o hiu walelo niveka kwa uwe na kandeva moha wawe ni uriene ihe simbira elapu ya Moçambique ni lapu so kopela ni lechelo ya emakua mwa mikrofoni sa Radio Moçambique. Namora ni rugureraka mwi provisia so hiana hiana sa elapu ya Moçambique makupa o mokom. Mushelo wopajara na chuna woleli hiran wawi ako makale posto administrativo yo alua epoma yo rati wampula. Eniso evekaka mapuro amahe apama ni sintina wawi rapelu irecha sa lukuluku sa ebwila nari irecha sa namirimane. Sinto konta pulia arija eurozo.
2: Atu anikala opostu administrativo ya wahalua o distrito ya Werati ya wa provincia ya Wampula. Aniveke la otokihua mtuturu samasi wa musani isintina sotu gihea, wenamuna hata mkalilo mmosa. Uwosi ya kagiretra wantepa nelo kolera. Uwola vlanirati Moçambiki, ana mawani yale ahimanse wira, oretra wa kolera wakanyen remutete yole mwaka wa 2025 osheli wa 2026. Mpanta mukina, wari mwaha uotwela ikalilo so wira tela, ni mwatelo watu yale ya kume o Cabo Delgado o wache wa atakali. Sintoko wahimiaya anamalavuli huwahu, mutete mmosa wa wakuwa utoto wa pimana, wambilaya okala isinti na mahiku manjene.
3: Por isso estamos a querer repetir que tivesse apoio de algumas letrinas nas comunidades.
2: Pimana nimbekela isinti na sohiana sa mawani. Okanle oko iheria osiaka ireta hata oreta wa kolera. Wahire siso wanovila osiaka kwanderlaya oreta eneola. Ihime sikanle nno kisinkapeliwa sana siniheliwa ipene upahi masi oi kuneliwa wanderaya.
4: So leva un rota este garo. Poi ali enshima começa tirar ali
2: Yari Maswaya, Costa Martins, Laura Mariuni, Elias, José Pedro, anikala sa oposto administrativo ya wahalua o distrito ya Werati, ywa provincia ya Wampula. Uhimia wira o distrito ya Werati, emose mosa waiseye mlokoni mosa sa distrito ya Wampula, sa kamerweni oreta wa kolera. Nimiha, mloko mitana mili, wokwerenyi wato, atu atanararu, ovira itunia mwahawa oretra wa kolera.
1: Ako makela e posto administrativo yo hukulu o meluku e poma ya o namunu e provisi o Cabo Delgado anaveka malushu wawe ena pilio malushu ene e kale yala a elapo ya Moçambique. Mgrasinda Masura.
5: Ana mawani ale yenre ilusu itu imoja inoreri ha mapaerele uholo manana umakalelo. Oveka liyano himachirie nsatra onamono iraka nana anoni hukulani nloko china hala urehia ilusu cholapo nuhu chokahora basa. Bucho te klasi shpamomba enre unenanacho chinovare miteko buwira chiruehie ilusu. Ukukola nulumola na mawani uri uvekelia ilusu nacho chinovaria miteko uira chiruehie ilusu bimana nana anoni unahala woni ya manana makina ku opawela uruehia ilusu onloko chichamo uri uvekelia ilusu iparapara itafauti inochuolehu otene bimana chitu chila chopili pinovekela ana mawani iparapara nilusu Iprasa hansini na sita, chinoponyanya ukab Delgado, kumi na mochachiyo, kachinati ukala nilusu choka urabasa, unokala ruchomo, ana mawani, oprasa ikina kuyonkumpe, idistritu yona munu, uhia toko iprapara, anovakela unchireria, isipitali yowenwe, mapurwale, Anololi ana mawani, iretacho hiyana, nichicho atiana irukulu. Anovekela imaternidade, yosi talivelana, nisipitali yovavale, akale manana, otarhendelia, manana e kurwano. Buwira ntu e lavuliaka, ireta pireta, honani imaternidade, wana ya wira, utalivelane. Vereke nana anoni, tekla sishpa momba. Hototola iparasa cho distritu po wachiraka uvanila nana mawani kamana ula ikatera yonsaturu tapela chie nana anoni. Mwakilele makoma cho agrasida masura ukuma isidati yovapempa. Bowa noite.
1: Hiva nicho na kajaradu samiki misora sa vazambezi ya wampula okabu Delgado ni unyasa. Ilo chilo iniguana na makupa wa mokom mwelapo ya Mosambiki. Tivava ni hinhiyahu waru hela ni ihesili soro romelia sa elapo ya Mosambiki. Nilo chilo ye makuwa na armano nilo chilo ye lomwe. Asupai elapo ya Mosambiki provinsi ya unyasa enisewe telaka uvugula makajamiho amulavi amurampane Maria Fazenda.
0: Miteko sene, sirisa wala lera anamawani ni wala ka samota wovirela miseweni nari mshiporoni ikapelela ka ni isakira ka. Opakira chaneru mpaka vano, amuloko wa polisi ya Republika de Mosambiko niasa, alepa mikalo sopiera amiloko miraru, sa irisa so hiyana hiyana, vano neaya wiso vuku wa irisa taru, voli kanshera ni emara yoli kanela ya mwaisana, Vavo amuloko ole ya wenraya olepa mikalo sopira miloko mirarunu wa miraru. Ehali elaleiwe ni komandante ae pulisha Republika de Mosambiko niasa Selishino Vianeki. Yo wano perera atu otene wira ekaleke awisa kiha buwama olapua mshiporoni nari ovirela miseweni.
6: Iwan 2025 okorela mkwatu kazi kontra 6.
0: Mwa irisa seneseyo sinan tukurusha vankene wosuwe la wii sole mpa mikalu misheshe sa mshiporoni. Vano mwa irisa seneseyo soni tukurusha vankene hiyo no variha nini nipaherera ko variha mteko wale lihira anama wani wii efanyeke wisa kihira mwa irisa seneseyo ya alapua ka mshiporoni. Na veno lipe la wii nivarihe mteko wa owanano irisa siripote sa miseweni. Ni mapuro makina. Ni kwela kawi, okale male leo, ni ovukue, epome yeyo yehe ya miseweni. Dapulende masu ni walahu a komandante a PRM Oniasa Selishino Vianeke, ni miteko simvarihiwa vaholo, wawa nano sa irisa miseweni nari sa mshiporoni o provincia Oniasa.
1: Epo mayo memba niso e wanawani ya kama kadelo a uhigwa na nanaru ovuhiwa igarosi hirisa ya vele velo sa watiwa makupa a provinsi ya wapula sinto konrepili ya ntabo na mitako jildu makina
7: ana mawani ya la esuili he mutoke leo la elavulaka nevaramasu ya radi Mosambiki esumana ye la yao ya himi ya sawira vani panela uwi Atu anairane la na ve enamana niha o malamali ha o himia so wotiwa o katimoke na kwene simpachirihiwa na atu ahinsuiliwa enipave laya ni mukadulwene yogu na ve enakumiheria o hikala sana wa mushovo mudete ni kamasa kamosa.
8: Ntina na kaisha kamilu, tia ayoni, apurukena anantawa onto otera na mawani. Uram, masunitikiniha masivale kanintuwa loreto ule tawaya. Vale timma mo vale kahiona kintuela Na sinani tumakala hospitala na buya ane nikali hera. Ahava likusha kwa ale. Ahava hokole ale. Anikali hera le mwanene luku.
9: Amina patili. Mia no. Kinin romo la. Tinata mkwa kama ana kumpieni luku. Kini hirale tuila kurusale lahu. Nginti welo mkumaya kinroo tawira fulano. Fulano kinromo teria. Ele tuile la mwanene luku. Tini pwanyi hale. Nginti welo mkumaya wala. Tinira ni ya kinti wala kinroota. Ruanja wira tafulano naata. Tani mingi nakusa. Ntale wira afulano alewe. Manako wala tani mwira. Naata nkira tu wira haki ya luku.
10: Minche na kina chumia mili kare wantokaya. Miano totalmente. Mia temiki wanene ohawa u. O sekretari uo. Kwa niyaka ntokocha mbomo. Kina hawa mwento maale. Oniri ola nkunya kapitau. Sekretari. Kapu. Mpewe. Kinkupali yaka ninghalela chicha mwawera. Mwanene luku inipanyama huku okwa. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad maya etu ilela allahu
7: wampanta mukina sakina asuntu onivaramute kwawe omwalano wa ekumi mutia nani mte kusotungu omwemba masiwotepeshoene sa enamalola sa miaha iye so wikapela ekumi yana munjene ni wiratela oshipiritali ya omwemba osweli hawira mwala anuawe ni afalumi akina kwa tishirithile enipanyane ya etaratarakana ya watu riha weyale anihime iba mpore ya mawani masi omuto la vaa vani shukurele ya okala wera mkalu niola onni malamala
11: itizinformatawa kizinfardari majinini rwana kutentari ye kumaliha ataraveji ya dialu kuzimpanke huinkontro komunitari uhiparariki sempire
7: osuidi hawira o distritu wa omwemba wokumela oreta wa mirima ni mavyaluwa ni orapea ukanle kolera. Ikumelu maisuri oro maisana na we maisana oshilu wa mutanova. Okusheri haka wa makwala wakiseria ukumela anuokwa muhina ma oreta yola. Masi omutola va wola muleliwa ni mwala nuwa ikumi. Wowi emwemba eriyo wopo wene vari oreta yola. Ikumelu omwemba murite mosa wopahari mono wotai provinsa ya Wampula. Jeldo makina.
1: Ovirilavu imilia ina pieria mikonto sheshesa medigash. Nisi ilapiliwa kanikurna alipa orela. Eprovisi oka Abdelgadu. Wawi romelihwe mimiso sapama sintoko. Sana kuo ni akipampa. Sintoko onda puli ntamena mitako grasinda masura. So tseni hiyo niso sasaso kwa makadelo. Ogo kwa njihirua. Solya ni milimelo sa mroromeleo.
5: Ina programa distritu mocha iwaka waka elfu pili chila miruku chila unajia wakulela utuatuacha uipio yore rihachia itafaa utila ikukurehile nireta umali melia ucholia mkupitu wali miavindre mwaka wa elfu pili nuwa miaka shirini na achise ni mwaka wa elfu pili nuwa miaka shirini na mitano mwali ni waweha mpinko umiteko chonghaku ukabdelgado Mahmudu ira shinre mpanta wopachira I projetu iri I distritu yombalama ina woto nyera uruwaria icholia ile I distritu ile.
12: Next moment
5: nacho ni ana na iwaka waka imia imochanu wa shirini chocholia cho ipio iwaka waka chia chotene chino wa hawahia ni institutu na tafitacha malimele wocholia yonampula ni verake mweri wa breli uvindre Na harini kipe huyo provincia. Iovara nteko, nacho, ninaaririha nteko womalila, wohi machira, nteko uipio uvandreho. Na halaka upachiriha kaula nteko la unamono, naso, na hona wira, na ana hala ukala nitafaguti, manana choweta. Nilatana herakatoko, niana nipura ni mocha unamono, na wea wehacha ipio, va, unaharikarika upia unamono, latu waparapara, Bimana ni talaka umbalama, latu oprapara, manana uweta, ni chicho, avo masi ohimala, mapro ale, alimalehu icho ole chihu. Yoyo mkupiti uyo, unawafereria, ukala uore rakamana, unawahereria, upanya icho ole ampanta ula uopachira, itoneladha imia imocha, nuwa ishireni, ipe yonakuo, niveraka itoneladha kumi chokute, kumi na tanu chopwiri.
12: Next moment
5: ninovara nteko ni mafunti atanu ala anawo hawe ha mayolima icholia nihi na wohereraka oni macheremiteko chinovaria iprojeto inaweta worera ikonta icholia chalilehu matimani chirecho opipila woni khulveliha ukala itu yorera mwalimu Mahamudu Rashe kalehonleli na wahu mpinko miteko chonha kuka Delgado ula ulima chakani miteko chinovara nrita uveka ina uprojeto ina wahu hamalimeli wacholia wachiraka wukulia utumatumacha ni uwani ya ilapocho vate.
12: Miteko nyisu ipariwa ka uwi eva hiwe mapuro ama taksista amidudu tu epoma yomukubela e provisi ya Zambezia. Uwi enla pavu miteko sawa yaya mholeli a mataksista a epoma yele Sergi Kadeira alelihara uwi sote ni hiya nyisu ipariwa ka nikuru na miteko sote kateka sa epoma yele yomukubela.
13: Time proseso ko a infrastruktura noona dawira ni yawa aferente dawira para kanya upuvahi wa mpuro ni kuvernu ya posho pachere tampe anapediri kwa tazeti na hika na tambo oportunidadi waroseberi kuleti
12: are mataksista anavirlavo makumararu sintoko olochelie Sajir Kadeira
14: are mataksista
13: are makumararu
14: are piliwa tene yala
13: are piliwa ateto akala wa akina kwene anra ale ni hina konsideraru kama mataksista anra mahiko meli mararu etawamu majao tirinta wo na hinya hu sam permanente
12: Sajir Kadeira muholeli a mataksiste poma yu mkubela e provincia ya Zambezia alochelaka miteko simpariwa wa wiwe teliwe mapuro akanyo nari kupwete sa mataksista e poma ya mkubela omokomo e provincia ya Zambezia rihiha asito kwene ama kupe poma yujile e provinsi ya Zambezia aiwe eniso ihiwaka ojai mamiteko sa Fidel ikuruwa simpoli iwe mwaipoma wawisi nuhiwe mapuro ohia na hiana mushelo ondapula nitamu na miteko abilio neone
15: mupolola oloku hingwe wa mtukumano sakatari ya stado ya provinsi ya Zambezia veleni mushini enbeje na esumana yela ala pake poma yele ya uchile. Atanya wendo, ukui wa ukwipi wu, ona hiya nlaka, weyene na kwa minikwa. Ona vila watakira kungwene, ochara ni odhuwela, aprojetu ye meriringwe, ni ekaviheringwe.
16: Amangu marita, sekretari dubaru basha, vila jile. Estes fundos, reconhecimento, que nós não apanhamos nada, mas voluntariamente estamos forçosos a trabalhar. Mas meu sobrinho lá em casa está contra mim, está contra nós, está contra ele, porque ele é líder.
15: E poma ya uchile yo hakela ikoro na peremilia o tanda pili samitikal mpua wa ikoro wa guveru elapo ya Mozambique mpule hiye mapoma ni. Enidho ya kafiri nga projeto na piransana ni akina kwa makuma tanda pili ni projeto moha wa ale e konto ni wasana matanda mili evole hiwe wa guveru ya poma yele. A projeto la yemire ringwe ya ata nene mahawa ya kapantio lima, omesa, nakoso, ni miteko mikina. Vantoa wa okupanya we undo wa asito kwena mawani eperenka ya vamito ni va sakatara estado ya provincia va Zambezia. Pedro Bento okonte ye mahene yola wukuiwa okwipi wa asito kwena ala amawani.
17: Abrangemos todas as localidades e foram eles, os próprios leitos que estavam aí a dar as idoneidades, conhecem os beneficiários. Alguns líderes beneficiaram-se, de fato, alguns secretários.
15: Ele rihia a Secretaria de Estado da Província de Zambezia, Avelino Mushine, o haki hera, we onna panla atu otene yale, erempe dokumento haya, we iwore wa akiliwa, ivarediwe, neokina kungwene, the mereriwe, the mwe, darepe ya pama, na veto oloja onna panla wasito kwene amawane, e uroka viheriwa.
18: Os universitários envolvidos também, a liderança tem que se envolver. Por isso tem que ser disso, chefe, é que para nós é que trouxemos dinheiro para vocês aqui receberem. Não é ele vir receber para depois vir dizer ao líder, para talvez já se me deram lá, você não está apanhando nada, não.
15: Avelino Mushini, secretário de Estado da província de Zambezia. A projeto é um relâmpago de perigo matando o governo e poma e o Tilomancane e a Lecavirinhue, a Mora, o paramite kovaya.
12: Muholeli aempa jana marumwa e provisi ya yoniasa onna wetela ni atamala kamiteko muholeli aelapo ya Mosambiki ompariye wawi avirie makajemiho ako makela o hiena hiena elapo ya Mosambiki Januaru Eduardo tontapulla mushelola.
19: Tukwene aempa malabulo unno provinsi ya Yoniasa o hima wera o kumihiwa msuru kukaviri watu o hawa wera empaiki na koso ni toova mosa e projetu eneriwa empondera dialogo nasionali inklusivu titu sinkaviri watu kuwa wa elapo ila ni to iya sinakaviri ulama watu a elapo ya hum. Presidente aempa malabulo unno provinsi ya Yoniasa Fatima Jasu o hima wera mikalo ntuko iya simpaki wa ni presidente elapo ahu sina kavira ofukua usiwa watu a elapo ahu. Fatima Jasu o hima wera e provinsi Yoniasa yuhona ni ya mishankyo sohia na hiyana mwemara ya eita ntuko orupa nshiriri epula utapata mapuro uhiyana hiyana utanyereka mishankyo va imusi sa wana mkwapa ni no olishinga mpaka editritu ya Omekanyelash. Banana Nova Fatima Jasu oni wopera astukwene aimpa malabulo unu provinsi Yoniasa uweri karike uvara mteko wa mosa ni astukwene aboma uweri karike olipihera uweha weha mikarelo sotukula e provinsi ya Yoniasa.
20: Sabemos das dificuldades que persistem, das distâncias que isolam comunidades.
19: Não é a mtu kumkumi hiwa wakaviri wa projeto sohia na hiena sana koso wa mwavano. Ni tonino na projeto sohia na hiena ntoko impondera ni kina sokaviri wuluma watu a elapu ya hu. Wawiri kai kai elapu ya hu ilikareke ni mretele wa himala. Tivo nera hu alpana ilikareke olipihera ovara mtekuwa mosa na stukweni a guverno unu provinsi Yoniasa ni wawihaka mota simali hiwaya miteko elapu eda.
20: E inundações que causaram destruição e perda de vidas humanas.
19: Yari Masu, a presidente em Pamalamulo no província Yoniasa, Fatima Jasu. Ulumaka, namaru unna, mahao huliliwa mtukumano, wanararu wa em Pamalamulo. Ola, onkele kila mahuku mararu. Opakendre osiloni omada omalo.
12: Elapo ya Mosambiki eniso ewe telaka oromela ni wigwa nana ni elapo ya Tanzania ya sasa kama karelo au mali ya alipa o nana mrima na kamela e provisi ya Cabo Delgado elapo ya elato ya Mosambiki. Mushalo onruhia nitama na mitoko ona pwenye elapo so Tanzania Monteiro Bonifacio.
21: Elapo ya Mosambiki enelipira mwiwa nano ni elapo ya Tanzania mwana ni ananyata o provinsi ya Cabo Delgado. Mwayeyo, ministro awaki haelapu ya Mosambiki Kristova Nchume, o tukumana ni astoko ene atropa o Tanzania, va yulumayavo miteko sa owana ni ananyata o Cabo Delgado. Vamutukumana ola, oweli ahona sa okwelea, olipiha miteko sa wetele la mwindano, wiwaniwe ni mwaha wa ovolo wa ananyata Mosambiki ovinyera mwindano ni elapo ya o Tanzania.
22: Renovamos os compromissos bilaterais.
21: No hii wanana olipihera mteko wa wana ni ananyata mwilapo ya Mosambiki shasha o Cabo Delgado. Tio ho iliasha wa elapo ya Mosambiki owestawe na mwindano we ananyata enawela mwilapo sikina ekivoloweke mwilapo ya Mosambiki okumela o mwindano ni Tanzania ni anasusuki ekivoloweke o Tanzania okumela mwindano ni
22: também grupos de terroristas e também de crime organizado saia de Moçambique e transite para a parte Tanzânia.
21: Ministro Awake Elapo ya Mosambiki Cristóvão Nchume o himawi o hulumato ni astokwene a tropa o Tanzania wi okale mwiwana no variri va wakiha ilapo isa okumela oparea.
22: Nós reforçamos a necessidade de haver
21: nohoni hera otuna olipi hera mwiwana no ilapo iraru Mosambiki, Tanzania ni Afrika do Sul wi okale muteko wa wetelela mwindano
22: memorando triparea muteko ula
21: nohahira astokwene a tropa ena wakasa iparea mu ilapo irarusa wi etale ipiro sa mwiwana no koyo
22: au nivel digamos assim do canal de Moçambique.
21: Mpua mwa eaka ela ntoko ahimalawe Kristova Nchume Mosambiki anahala otukumanato ni elapo ya Tanzania wi sivanyi haniwe sa waki ha ilapo isam. Mpua mwa oshukura elapo ya Tanzania ministro awaki ha elapo ya Mosambiki osaina ipapilo pili samwiwana no ombari wa osomihi wa atropa. o kumela odari islamu ihali elamvahiru ni miyana monteiru bonifasiu.
2: Mwanano onweheria miteko samuthia na mwana mwanini sotungu onra ulanyaka mlapo mahumu ikanyero sinkapelela ni gundu uheria ihaki satu orakala. Barisiso mwalano ola ahiholela mutukumano wampanta wotawe la kwahu enamara rasumana ye la vapoma wampula wireliwa obaneleliwa mukalelo watu orakala. Watu kumanye atu emia emosa ni muloko okuma iprovinsi ya sawampula onyasa ni okabdelgado. Olavlaga okati watu kuleliwa ya mutukumano yola Luis Augusto. Omuto nyeri ya maholela ava provinsi ya amwalano ola onweheri ya samutia na mwanawani ni sotungu wampula. Oso dawe mutukumano yola. Wokali heri ya wura ni hato ikuru. Soma na malihiwa mikacha miho. Niholela ya nikuru na tuya la mulapo mahu. Luis Augusto oso ilawe wireliwa mpanta wa mitenkeso atu orakala. Anikala mukali heri omulu pale woweti heriwa ni murerelo wa miteko seya.
3: Recordar que continua o desafio à implementação da Lei da Educação Inclusiva 2020-2029.
2: Nindelo onikala mkachamiho otarihiwa lamulo nosoma 2020-2029. Ukuma lihiwa ashinamane ni mikachamiho uireliwa ka uheliwa mpuwa wa miteko sosoma. Obahiwa muteko alipa orakala. No mala malihiwa mikachamiho wampanta watu yala timia hasova anela. Ni hili ya lamulo mloko na mwaka wa 2024 mahiku yataka matana maili mweri wa junyu.
3: São fatores de análise, sem esquecer a lei 10/2024 de 7 de junho.
2: Luis Augusto na mato nyeri ya maholela wa provincia amwalano wa muthiana mwana mwani sotungu wa mpula. Kwa mutuku wanoyola wale kende ni hiku ni mosa, wire liwa wura ni hiwa miruku. Watu kihiwa etikiti esia mulapo mahun.
12: Heva niso ni piaka okumoni mwemishelo sailapo ya musani kimakupa omokom miyelochelo ya elomwe nari emakua sa olelo nihikuna netano mahikuwa na kwana ya makumeli magina kumatanu na ashe mwerewa netano ya kikundupili ni ya kumakumeli gina kutanu na moha amiel kardakonsi isao tura menle mikrofoni mitipo tiwe provinsi ya Zambezia no leli hendra huni wii nikuru na matakzi ishte niswe paraka mitako sawa yaya pamahani nikuru na mitako sote kateke poma yu mkubele provinsi ya Zambezia wawii epanye mpuro wawii eteko ikupete sawa yaya ayaya onapelaka rihiha elapu ya Mbusamiki ni elapu ya Tanzania inisi yuwenanaka ni ya wahanaka mata wawii elapele makalilo o madiha alipa onana murema anapanya provinsi ya wakabu delgado elapu ya Mbusamiki Sambiki. Bava tunyoleli heria mwawii asupa elapu ya Musambiki ya provisi ya Uniasa. Niso wetelaka makarelo o maliha eale arimalavi amrampana niso neiha. Ako makele posto administrativu ya alua epoma yu irati wampula eniso eva kago mwawii ya teliliwe mapuro amahe apama isindi na wii rapidu irecha sae recha na rirecha sana mirimane elukulukwela jekwila. Kariba muha ni Jasmilton Ernesto ni asintamwene anapanya mwai provincia ni lepuso kopela ni panke miteku ihanaru no ruheleni ihe sinevira elapo ya Mosambiki mnuku ya merere runinere omara wasumana wapama ni nukumane awara muhariela ni huku na nombra la mteko mwano iti
4: mkuma nilo waihapari.

Inya suwila mpatane mwenye uriana. Eprinsi ya wampule ya kela mera mwenye mahu. Ampere mshikula mpato provincia. Mkwa hamolo kwa yata na mosa. Ampere ya tukuli lingwe. Mkwa rata prinsi ya wampule tuwala tabudula. Walaka nila ninkela usulihani namuna. Sete nitramishinta nusia. Simalihiringwe na mashiela. Netimim kuto. Suruviara onakala. Wanuma katishipote onakala mpore mishinta nusirumpua. Mwaitosa msambika mpato provincia. Mwena sorera.

0: Uhi wa esaba duyela, tunume hira mishini drano sa Liga dos Campeões, ukumukumano omaliheria wa Arsenal Mosarni PSG. Mati mfalume, unosu wili hamone luawe.
1: Tulilabule wera, no, iwapaki wa sorteo barari wa mishini selotiki wa mwahiyo Kenya, Tanzania, Mosani, Uganda, barari wakani. Mosambiki kura kurupu jota, mutaka ashiro ilapo sa wa Senegal, Mosambiki yo Sudani, Egypto. Kika Mosambiki wakalo viraka wavula mpua makani rotiki wa mwahiyo wa Tanzania, o Kenya ni Uganda.
2: Shikini kundo zuwala kumachuka turishano tunaroku mana, ni yano zuwala moto ndrikawe ni utesto pinyawe paki wa kontrato, zuwala mota matrikalo wa wata vincheni. Tawone la wakati pojo paki wa kontrato ni machuka turona wata vincheni. Nuzuwala mota shenu tunaroku ni mota sheni kipa yu kalaka ura kipa zincheni, otuko trikana sejo kani, otuko zikana seja kumpiti sasa wata vincheni. Tawone la wakami kahi kurupu nroa untu tusha wata vincheni waele mwa machuka turentao. O yulpale mwanama upuelela si machuka turala akina kunakwa makari kurupu ya jeni katamu, kurupu makina ku agala kanle ratifu wara kina siya ni kontinuwaru tikawa wata vincheni, ni munsambona siya kalawiro naro kontinuwaru tikawa wata vincheni poti okanaka mikutano wa wata vincheni, okala gawara machoka turala alama lila kumikutano ya sikanle internasionale za wa Afrika.
1: Mfume yoki siraciso na bro vera natamela mpira ntoma liheria Liga dos Campeões rodikwa kumilo Arsenal mwana no rumushinda weso Michel Saliga dos Campeões
2: tulani manduzola ura primero upachira ni tulani manduzola ura Arsenal arvin dito jano jela kukusha campeonato au Inglaterra tulani na novo trampe etsu yo ya hantisi ya wata vincheni tampo ni ura 20 ano ina pio final opia ni watipoji okusha campeonato ulo Inglaterra mashoka trangwane angwa okala ni musawa ya wata vincheni pesi jetu ule ni manduzula uraniyano otapa o kampionati yo Faransa. Nitame tuno niravarave la piaka masi wani la waka onro okalapola 50-50 masi Arsenal kipa yoro yo wata mela wata vincheni paro kusha kampionati yela kanle jalika chikampionati.
1: Mfone moro manu maliheria?
2: Moro omari hala kiatu ya wata vincheni sopara wapi hira ala kanle na mazi wale wa mitego zampira na ala kanle maresponsabila kulupi ure okati tiyola paro pachero tatara kulupi zaza wata vincheni wapu ya wata vincheni tuno ni manduzula ura munsampola antano munsampolo korokora wata vincheni wapachira wapu ya rizi kulupi zaza wata vincheni niza kalawura zintikaba tepe ili menchu pia ura na kisampi kulupi ya panyere sata wata vincheni para joku nkina kuni mirafasi kina uku.

Quinera Conte. Ni mon pererola walela kashi papa. Wiwele la rata singhimwa mahikuo tene. Sinalelwa mahikuo tene mapuro mo tene kanyero so tene. Wira mpaka o tarhela o kapelela nyo wire rata haki sana mwane. Mohibonyole haki samwana mwane. Mohibonyole haki samwana. Mohie unue sinre raya. Masakala hini wananlelo. Angiseri muteli hamwana. Yanyhera kawia muteli hole. Apanya wopo wa. Wohawa waya. Ovela velo no vukua. Ovela velo no mala. Mwawi wani. Ano tepa. Isolonkelo mutebaka mana nrwa nyuponyo wi ala muteli hamwana nnomnoro wa kula mukina wanlamlo otepai gogo otepe shuti gero tuli mukhali lwani akala kina kwa ngise rombari hamteko mwana singwe riago si kanle samwana ahiswela ka hatana liela wira miteko seyi yo sokala Ota panyaka mete lwawe, munwe lwawe, ekumi yawe ya muru. Unatani okala, okala wawe mawani, muteteni. No hime ntosa mite kusoso masoko shikola. Nibarele sotene, niwele sotene. Na hiya na mwana kalana mwane. Wakati wakani pa itopi kusawulti mjornal muradi mwanyo. Na shirika huma putu.

Ala namu tukula radio haya nendri wa radio Mosambiki misora wa mpula. Mitego ya nini wanawa toko Cabo Delgado ni oniasa. Ni wakati pakani pae nendro kwa njira 23 horas y 30 minutos nendro wa huiria na ultimo jornal na shiriko Maputo.

Mwen kou pa jende mwane. Pwenye ase Mateus. Ohia riari minuto miloko mi li ni mili. 0:22. Ukumana lo shaka mo radio ni mumpanta o talo pam sabi kinlelo ni pahere wa mpula weno. No mutu la reje uroz wako halamiya no melu na ikali. Kini kila uka la hotani yuwa mpaka kubela na iwora tanusa eva si suila. Kiru haka sinche ni samasipo vane la malaka ohi na hiena. Atuki hindi ya ni welaka nyua no penta honi muniwa. Unikala ka wakuta oka tini hiyano mpanta ni mpanta. Akunya nera lado a lado. Kiru haka yinira na yama wani. I programa sahu sohi na hiyana seyi. Rati msapi kutuki hawe. O upwela kani nyua no anope te shahu ni muniwa. Moriba avi munera ni wakati ulaba. Masuola wero hiyula masi wakuta mosa ore ni makalilo ye. Hakina kumita kosa piso hiyu. Hakina ku wapi yu hiyu tigopo muria. Yaniwa kahinya hana lavura kana hima wero ulu. Are mungi hayao kandrupa. Kuvandrupa ya no kanda mtu meri ya mulu pale. Nanyawi huu aniwa. Masipo ahandroa mpako hiyari ya minutu miloko miraru soli karasene. Napa jereke wala kanyirani mukhala dan kela hura udi kira minta kusahunja.

0: Maziza, kihana apapaka aportu. O hier hier minutu me lo come la runi me sheshe to kona himia huera wa pia okati yoni ke la hopa kira weta e provincia ne provincia zola ko ra irishe she wa mpulano ne so kap delgado no zambeje wera ruhe inera ne amkuru tumme mo wona ka te mutu merio hiano aradum sabi go pani hane wa kote tenera ne ya bariero wa malaka hu o hiana hiana toki hiwa ka muradi yoni mo va unu wa hu valelo mosa on toki hera sa mukhalelo wa mawani variari worala oni kuma olelo va o provincia wo Zambezia on toki heria ti violenta mureira pa komaso
1: na mi wa ho otene moni ento kona mwere la ho tolo no chika wa mite ko se hina hinre la ho krat la nivane la ka ni kumanyi haka i provinsi ya sheshe na ka se ya somo koni wa mosambi ka hola na ka ka i provinsi ya wampula o cap delgado o niasa ne ila ya bazambezi ya mio hei hava kinchekule la ka o hei hava kina panya ya ni ana loko wa mohamoha ka panya ke poma hiela ya ona kurue na mi ana toka roe la mteko na anambira vo anambira mawani ya opelaka anambira vakwaya wiru kumshe makane lwaya awejela ntoka panya asiti iti alato na simai ya roe lato na vaya uhusera miteko to so hiena hiena nera hui hano wava nthuele okilela waya aiwe ya kume e provincia ya Wampula e poma yo mekuburi nloko no mwenye wene mwone hai sana nyo
2: jimiru isaki shteva mi kikuma Wampula distrito wa mikupure e komitati wa mwenye wene ka sekretari asociasaun di agrikultori ya apikultori shte mwenye wene
1: akalacho ithuele marki asociasaun di agrikultori ya apikultori tiwi hai nikuru lana wii wanana nere hen
2: Nikurunla ni huaka oravo van ruye wana kuruweno wera ni shute to mota mukina ku to mota sine paki wa mota sine su unhuwa ya oravo entonno na rele wa cherra mota hen wo hu oravo mota hen on paki wa wathene ba parwera akunya wa siveleke a burge hina kuma ka wo hina ikini kini sani hani halla osuela nda no na rele wa cherra makhalle ne ya mota wo paka oravo uhuwa o kumele ba hwara wera thwa kina no ila buzikina ne wa seveleke
1: ne khurun la ne pa jongwe lensa
2: ne khurun la ne pa genre 2004 wa pa chere mabe buruk ya rere machino vu kwa bani hanle 14 membros dos 14 se sam mulheres
1: atia na tanona moha ala kana kwa tanona raro ho alo pana bana to mama ka mahaja mara hailo kulukwene
2: ne pa chere ka mteko la kina ni ontu ni khine mteko tetetu ntawa va ano ya kera no no thuri mte ko lon ni ra ra tho ni ne phirwa chikela ne ba kha ma ne ra tho ro chikela mte ko la
1: na nyo
3: me ano kini thani ya ma uli tora ushu ka operatore ani khurunen la no hua ora
1: operator te we hai
3: operator on kala mthu oni on processari oni wama orabo
1: murum kala ni kango nya makina o mu wama ni makina
3: yano ni rini makina e fabrica meshmu ni wama ni makina
1: e fabrica to kwenene
3: e fabrica to kwenene tu
1: opanketa nyenywa chu
3: ngalele no opachira ni komu hiano na ria a ni kuruna tu olima ntao e ba kunya le mara ya rwaya no na kamte kona bara hule bano yani ruha e ha mumlo pane yiri wa wera yiri wa shose alkopiash o akumo maputu ntao no kumo maputu na wata mpe mte kwawe o shuti haka o wa morabo ntao temporo ya wa ni rawera pemi ko khlan ni kuruna ka tambe athu ke phala wera ka shuti eke ntao hena hono lo rera ntao na rona ni foromari ntao so tinna kolo mola pa o bara nte ko yo ora
1: elo kulo ko ya yo mare ana mali ma mali mani
3: ya na mali ma diversa por tutu ishi kuma shote mele diokwa me muhakwa na kuo ai so tene se sin limo ina ni lima
1: oravo la hewar ba muru busihiwa
3: na ta oravo ni ra ni hakum wo shuta ntao entosh mili i quatro babo ntao ina khale la he proyecto ila ntao tosh mili i quatro babo pa khaba ni mvara mte kwene yo
1: parallela pa he
3: ah ni parallela no no re ra pa he pa khaba ntao no ko mena ro ni entre campiu we ra tambe ni shutie ko me teste ni ya ni for mariwa entosh mili i quatro to kina mwe entre campi ntao yele na ninya kula na kunya mpaka ni neta na ho Então nira wera pa nira weta mpela po kina nruwena o ni na kalaka wera na veritate nini barasana o kani barasana. Então ni hiwana nantau epa nampa ka burukaramo. Então na shuteri wena ruwa no para wera ni hi na shuti ya tuwa wesu wendia ni hi tampe shuti ni suwendia o para wena acherereke mte kwa angora wa.
4: Luisa kasia, mkuu mkuturi itu ya mkupure, mnyeweni, wampula.
5: Nyumvolo wemo ilukulukutane wane kuro nila?
4: Longwe elukuluku nikuru na nwa tosh mili kwatu
5: mali papa cheringa
4: ho papa cheringa hay pa ora beniula
5: ai wamro mo atiana atano na mo hapa he mo nona he munala papa mana lopa na takwa he abo hano nyo sane
4: ano na nyoka la han nyoka na
5: munna kali hana pama
4: ni kali hana ora tene
5: ahe nyum takwa nyo tof mo koro nima
4: Ntegwa kamiva kato sorero osu kamsuruku o pank o asusia sao.
5: What baba kirimba ka ikorowa ba he? Kirina nene alaine nene ikorowa ho.
4: Arina nene ikorowa suka ikorowa selese yo.
5: Bano ikorowa ha monko hanyo. Ikorowa chumu monsokela nyinto ko mamembro. Ikorowa ina kuma di ikorowa ha monko hanyo.
4: Ni suka ni kurune nene no mamempuru asusia sao. Nukisha huyogo nera mtukumani wangu nakumia mpota huo rabo nakusha yole natumia nasuka kuira nikeli haraneke oholo mtakuwa heni yola eni malabili ha nikeleke nukisha kumsuruka heni yole nivaleke mtako sawa sindi malabili ha
5: masinyo wabali mpachendaji 2004 ho mpaka hii hava mnaona haikate yaka enavira ikoro iha mvarla kwa sanyo sinna acha mna kuhanyo
4: sinna atai
5: vale mwa kuhade boje yaka mtse na cha mntekela nyikoro iha
4: nimele mtako porowira makina huu ya hononea nikusha kiyole nirehere na kiyole msuru kwenye yole
5: nyumai kaha kumbwa ya yu wapai. Nyumai, nyu wawali wa 2004 yowo mpako lula wawa. Mwavarela seni bankanyu mwakala ni mwanyu ni ikoro wa siha sorafu.
4: Mwapaka, nukusha
5: yowo. Kwa nyu wano, omuchu wanyu.
4: Kwa mtu mamotaka, kwa tume ikulina saka, kine kubabate, pahi kwa tume mikoro saka sampa.
5: Kudo, mekinyo.
4: Osuka wewe, ni osuka, na osuka kwenye osuka na sio.
5: Moni to kwenye sina nani mloche la moradi msambiki shasha programa ai kopela ela yomokone wa msambiki ahunaka okumanela wa amakuwa e programa ni hinrera hu okratela hiyo ai provincia hiyo Cabo Delgado niasa wampula ni wa Zambezia olelo nriye poma ya wanakuru e kopela ya omokone wa Zambezia ola na panya huo ana loko alipa projectu ya ni huo no ravo arile wi hane miruku nyu sana nyu mwane
6: mikinyi hani wa mari okwatiyeke
5: ai we mwa mulipa ntumi hanto
6: mi ano ai mulipa otumi ha oravo ka sherenti
5: sherentene bakire na nene kichuna ka otuma quantità di okwela ni nyu ano
6: ba dimiano pa hikifanya ke ba huwa aphala ka munjeni pa hikemwa atumi hera ba
5: ahe
6: ina
5: Nyumbolo wamo ilikulukutane mwini kurunila.
6: Asosia sawa la kiriariwe en 1998 mwaha wolima. Nivinyakavavo en toshi mili kwaturu wanani panya prushetu la oravo. Ukuma toshi mili kwaturu vavo. Navara miteko soa mili ya soolima sa oravo mpaka ya neti hirapahe soa mili yukani hiye. Lelo vahe anamalima na alipo oravo, nintumi horavo, nintumi hipurtutu soolima, nini kumiha.
5: Tiwi programa nyula ni kuru na wii wanana ntua na olima hamu hii yeto.
6: Nari kanihi ya tono proke neno ni patu wana hu.
5: Nka hayaka. Nyo aiwe mwamulipo utumi ha. Utumi ashimori mpake losha, mpake banka, mtumi ha owane.
6: Orama wale hana kwenye mpake la helosha. Mutu mpavela, onirelo wangu iyo. Na iyo iyo kwa ura wakalo ereve ntuka aluke ntuku maniwa. Nini kushanaro iha natumi ha. Onamala narwa.
5: Masi orabo oravo la chuma maliha orehere hiha onkala batanya
6: na ronkala wa masi wa huyu
5: mokana masi
6: no kan ni mpa hwai fabrika
5: na mkuhanyo
6: eh na ba ikina
5: memo ah iwe bokano fabrika wiwo nta chuma na mnamrehere anyo ona kala wiwo
6: ehe vante kina minute kiwa bayan luko
7: Kwanza chumo kano iguwe hina wariwa chua hala paka
8: wala no kano paise iguwe sini wariwa maapula kwa ramo no kano
7: nyumo ihonto shati savani kuru nyumo kala ni mwanyo se ni muno upelanyo wivala 2024 ni patenrahu otumiha oravola miyano vate waka ya kaka kenraka tila tila muno upelanyo tento korekorta zao
8: miwa kwa musu mamota haka kwa tumi kulisha usaka Otu me ikatera saka, kengila tilaka bate baka.
7: Aiwa tu opa kempa,
8: opa kempa kai kuhula nshapa.
7: Munda pua tu inama.
8: Ah, kai kanu ipoi kitumiha.
7: Sote nese iho no ravo yola.
8: Masikamu akai hirawo ravo, wamata.
7: Motela mokana namane.
8: Kothela ikokhana namana ka kwatu
7: munahu sihani mteko yola olima ni
8: oravo

No chokorela la iwa hepa hanti kwa omkhupure o khala thoko na kotro uyo khumme ashima mala ashipa pala ya rongwa ya o ni herin varaya variari wa muteko o hia pa he olima ndakhalaka uhuwa enui oram

0: Radio Mosambiki ni panya ne yamkulu tu wa onami epe masikulu tu ila ni panya ne ya onami epe kanin lavu la pahi na onami epe mahawa wira ni panya ne oporo mosa ana munchena ni kuma emitete sohi anasa erwa kwa mwira na koswaya atoko ya na hero na nariwa rohi tumihe saisai makala yala
1: nata kwa tumihe
0: ato sheni ya nyonyele
1: kiro tema
0: aro tema wani tuwa wini
1: wakabula
0: wana kabula aruwe na atoko ya ni alevali yale
1: ayo
0: msina naya